oba e sase wo susu konkrodi mu sa won kan ye ho a ye bebre yesu nyam fie du mienu na ye de ne kwa sori fie e wo Jerusalem babu se na e dane ye e da ko kwan yesu kan mo ho mo kono mo de one day ne koi e bro mo ba na yesu kan mo ho no omo ye o ma jesu mo ko pe yesu ne take you 3 days ye chassie ni edi nyame chassia e wie ye ye tina no mosi sa wanim ne yankwa ye mpega ye humfiri ha en tina yes re se tutu ya na mosi si ye o trini ni ana mono bible se nyame ene tutu si ye

grandia friend Gideon. Okusi obofu bi okatenje wu awi odon berima se mimi ye don berima kama ma bra boni mimi ye don berima enka ya sitinani enka Israel ba bi esheni no se hwe wu ye don berima wu na mi peso fa wu so eji Israel fo efri media nice nsem se nyankopon sam nyina ba mu ma o yeso de nipa bi kokon na mfanyi ko ensam se bebre enipa no de omukɔ bebre omukɔ dru bebia enipa ni nyina ebi ma ba mu bui mu om sensan ye afede ye na Gideon ba mu ye pu etunim omukɔ kyeren srabai na we were Philistine Midian so achren sabai na Bible say anadwo bi na Gideon sorry say o boss pie e wo Midianize assas so mo camp etu o call ye no e no ne nan nam we ntumadan ni biachi o ne nam fom wea fom na o ne nam a o nam ntumadan na chi no kopie ntumadan ba ko so na Midian nine soja ni ba kwa so da ye no ka da ye na a kire ne yongu soja ni da ye o so ye ni was a hwe masa enne me so da ye bi na da ye me so ye ene se e buo bi free people bi so a chese e roli ba a dispeed na e buo no de e ye ye ni e be bon ye Midian to madan man to madani nyina me ana me kan ntentem sa we ehia se eye muhumuhumuhum e from say flat ba ko ne kan daye we akere ba ko nanu si ya na ba ko ne ka kire nse enye bibia daye na se kire ni nyame ade yen ahye Gideon ensa na Gideon so we eten to madane chi ehu abon se obe approach Midianize for na one o makoko wate asem no pe we ni gidie sori emma wo moto hye Midianize so ekunkum mo nyina ensa ma wote no unim sa ade ahwoden brew ade gidie brew obi a wonene nante bia

sama ameno o ya die bi na sadie no ye ye no sadie no ye ye no batimios enzo ye de sa when in mark chapter 5 asema o te wose na mame no ti se clema me bwa wose when he heard ati se eye Yesu Kristo me bwa enya sa na o